جو ہماری بد ہوتی میرے ستگرا جو ہماری بد ہوتی میرے ستگرا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم

سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہانے جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیسر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے